sukra minia urani be woman ye yo o woman ye mayan sori ni afia ho ma kristo ahini ya kristo ne ba wo ahini ya kristo ne ba